0: 4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mais si,

En ek sit hom in die kar. Wil jy ry, wil jy bly, wil jy kom of wil jy gaan? Want 1, 2, 3 is 'n lekker plek die. As jy net hier bly, sal jy nooit weet nie. So vat die kans om op 'n ander plek te dans, want die gras is groener op die gap jaar plaas. As jy my verlang, kan jy daai

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Dit is dan die klanke daarvan, Carleen van Jaarsveld met I Always Remember. Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dit is oggend op skoptyd. Te lekker om saam met jou te kuier. En ja, Ian wat so 'n bietjie oulik is vanmôre, lyk vir my die verkoue het hom so 'n bietjie gegryp. So ja, hy was nou nie vir oggend in nie, maar dit maak nie saakie. Verder deur die dag is daar nog 'n heerlike kuier vir jou net hier op jou stasie. En natuurlik word hierdie program vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Het jy 'n heerlike klein saterdag aand gehad? Ons het lieflik gebraai. Ek sal vir jou sê, die rooi man het weer al die stops en whistles uitgehaal en vir ons 'n lekker braaitjie aan mekaar geslaan. Met so 'n bietjie braaibroodjie en 'n ou pasta slaaitjie, te lieflik. Nou ja, waarna kan jy uitsien vir môre? Ek bring vir jou die weer so 10 oor net na die advertensies en dan is daar 'n bietjie country klanke vir jou drie in 'n ry. 10 uur bring ek vir jou die nuus. 20 oor 10 is dit jou oggend opskop. 4 in 'n ry boeremusiek nommers, te heerlik. Daai ene is 'n groot treffertjie elke dag. En ja, tussendeur gaan ons kuier en gaan kyk vir jou wat in die nuus aangaan. Ek gaan vir jou kyk wat in die verkeer aangaan en net lekker musiek saam luister. Soos hierdie enetjie van Apple met Luna Lief.
1: O, Luna. Yes.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte by die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Baronhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
0: Jou stasie weer.
2: Ons kyk gou-gou wat sê die weermense oor die tweede dag van Julie. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku teen hewige donderstorms met gepaardgaande swaar reëne wat moontlik tot oorstromings kan lei in die sentrale en oostelike dele van die Oos-Kaap. Sneeu word ook in die noordoostelike dele van die Oos-Kaap verwag. Onstuimige seegolwe en erge wind kan navigasie ter see tussen Kaap Agulhas in die Wes-Kaap en Port Edward in Zulu-Natal belemmer. Uiterste koue, natte, winderige toestande word in die Vrystaat en die suidelike dele van Noordwes as ook in die Noord-Kaap en in die middeland van die Oos-Kaap verwag. In Gauteng koud in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie in die verre suide. Pretoria 9-18, Johannesburg 7-15, Vereniging 10-13. In Mpumalanga gaan het bewolk wees met 'n kans op motreën in die verre suidweste. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die hoëvelde, warm in die laagveld. Mombela 8-25, Imalaheni 9-19, Ermelo 7-18, Standerton 3-17 en Skukuza vat weer die lekker hitte daarna hulle toe. 9 minimum en 'n maksimum van 31. In Limpopo is het sonnig en koel tot warm. Polokwane 5-24, Palaborwe 10, ook warm 27, Tsenin ook 27, maar 11 in die oggend. Messina warm 31 met 10 vir oggend. Lepalale 9-25 en Mokopane 11 grade maksimum 24. In Noordwes is het koel in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud met enkele reënbuie in die suide. Potchefstroom 9-14, Mahikeng 9-15, Rustenburg 10-19 en Vryburg 4 minimum met 'n maksimum van 14. In die Vrystaat bewolk in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot baie koud met enkele reënbuie in die oggende wat meer verspreid in die suide sal voorkom, sonnig later die dag. Jou minimum en maksimum vir die Vrystaat is Bloemfontein 3 10, Bethlehem 7, 11, Kroonstad 8, 13 en Vicksburg 6, 10 met Sasselburg op 9 en 15 vanmiddag. In die Noordkaap bewolk en mistig in die weste, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud, tot baie koud met enkele reënbuie in die verre ooste, sonnig in die weste later die dag. Appington 3, 11, baie koud daar, Kimberley 1, koud 11 grade, Alexanderbaai 8 tot 18, en Sutherland minus 1 tot 5 grade maximum. Dan hier in die Weskaap bewolk en koud met enkele reënbuie, Kaapstad 9-14, Vredendal 5-16, George 9-16, Woester 7-13 en Beaufort West 5 minimum met 'n maksimum van 12. In die Ooskaap ligte sneeu in die hoogliggende gebiede in die weste, andersins bewolk, winderig en baie koud met verspreide donderbuie. Gedeeltelik bewolk in die kusgebiede, baie koud met sneeu in die hoogliggende gebiede in die ooste, andersins bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide donderbuie. Jou minimum en maximums daar, Tobega 11, 17, Robertsboekwedorp 5, 13, Kugompostad 11, 18, Port St. John's 14, 23 en Matata 10, 16. Laastens draai ons in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderbuie. Warm in die Noordooste, Durban 16, 22, Richards Bay 15:26, Pietermaritzburg 9:22 en laastens Umnambiti 8 grade minimum met 'n maksimum van 21.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ja nee, dit is wat aangaan in jou weer, dit is wat die weerman sê vandag, so ja, baie welkom aan julle allemaal op TikTok wat saam my keier en jy daar by die huis wat op een van die radio toepassings keier, baie dankie dat jy ingeskakel is vanoggend hier op Oggend Opskop, met trots vir jou gebring deur Honda, Amicor Honda Mazda en Amicor Wings. Net na hierdie vinnige flits bring ek vir jou, jou verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Jou stasie verkeer.
2: As hy ons kyk gou-gou in Gauteng, 'n stilstaande voertuig op die N12 ooswaarts voor Atlas weg, die regterbaan is gesluit, wees versigtig asseblief. Dan daar's padwerke op die N1 suidwaarts by Garsfontein weg, linkerbaan is gesluit daar. En dan stilstaande voertuig wat op die N1 suidwaarts by die Linwood weg was, is nou skoongemaak, die verkeer is vry vloeiend daar. En dan was daar die ongeluk op die N3 die suidwaarts voor Londenweg is nou skoongemaak, so jy kan daar met geruste hart ry. Dit is wat ek vir jou het in Gauteng, KwaZulu-Natal. Om ons kyk wat hier aangaan. Ja nee, al wat hier is, is dat daar 'n ongelukkie was, lyk my daar lê 'n voertuig skyns daar op die N2 suid, na die afdraai Oslambaga Road toe, die regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig in daai omgewing. Dit is dit in KwaZulu-Natal, hier in die Kaapstad in ekskuus tog. Die verkeersopeenhoping wat die by die R300 nood by die N1 inkomende was, dit is nou skoongemaak, dis vry vloeiend daar. Dan is daar padwerke op die N1 inwaarts by die Kloof Lodge, linkerbaan is gesluit, wees versigtig. En dan die verkeers, daar is 'n verkeersopeenhoping gewees op die R300 nood by die ou Parelweg, dit is skoongemaak daar. En dan die ongeluk wat op die N2 uitgaande was, is ook skoongemaak. Dan was daar 'n ongelukkie by die N2 outbound, dit is Borchards Quarry, en dan is daar 'n trokkie wat onklaar geraak het by die Makassarstraat, by die R102 direction Somerset West, center lane obstructed approach with a caution. Dit is wat aangaan in jou verkeer vanoggend.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, ek sal so deur die programme dit dop hou of daar ietsie interessants of 'n bietjie wild aangaan in die verkeer, en dan sal ek dit met jou deel. Onthou 20 voor is dit tyd vir jou country klanke, né? So jy moet sommer gereed maak vir daai enetjie. As dit koud is by jou, bly maar warm. Dit is effens bitter koel. Dit voel vir my iemand het ergens 'n vrieskamer se deur oop vergeet hier naby ons, want die windjie sny dwars deur jou, geen klere help nie, want dit bly net ysig, ysig koud. Kalantis met a Runaway, en Donna the Police met Roxanne.

0: Jou stasie.
1: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
2: Galant is het besluit, hulle gaan nie optree en hiertoe kom David Hasselhoff sommer daar en ja, ek weet nie wat het met die liedjie is nie. Ek sal hom moet gaan soek en kyk wat daar aangaan. Kom, ek vertel gou vir jou wat hier by jou stasie aangaan in ons dagboek. Nou, daar is nog 3 spanne oor vir die jou stasie se rolbaldag op die 31ste Oktober. R250 per speler. Dit sluit jou hamburger en chips in. Wat jy doen is jy bou jou span van 4 lede. Jy mag net 1 professionele of 1 persoon hê wat mag of wat kan rolbal speel in jou span hê. Die balle word voorsien. Dit gaan 'n lieflike pretdag wees, vol lag en kuier. En soms so bietjie as jy 'n besigheid is, kan jy bietjie netwerk doen en as jy net vir die fun kom, kry van jou pelle bymekaar en kom speel, dit is regtig baie lekker. Daar's natuurlik ook groot pryse te wen soos elke jaar. Ons borge vir die dag is Jimmy Sousa, Mario's Local Auctions en 'n retail store en dan Namibian Clearing Agency wat dit moontlik maak dat ons hierdie dag kan aanbied. En as jy dalk nog jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net is die e-pos, of jy kan vir Rooyes 'n WhatsApp stuur by 083-774-2529. En dan Jimmy Sousa vra vir jou om deel te word van hulle Creator Program. Wat jy moet doen is jy moet 'n videootjie maak van jou en Jimmy Sousa. Dan gebruik jy die hashtag cook with Jimmy's en dan tag jy ook vir Jimmy's Sauces SA, dis een woord, Jimmy's Sauces SA. Dan gaan hulle weeklikse ranglys daar opsit en elke maand is daar iemand wat R5000 se pryse kan wen. So, dit is sommer 'n heerlike enetjie daai. Kyk daar of jy ietsie kan maak vir Jimmy's Sauce en dan gebruik hulle dalk sommer jou dingetjie ook. Wonder jy hoe jy na jou stasie kan luister? Ons hoor dit so gereeld. Wat jy doen is jy skakel in op die webwerf www.joustasie.net of jy laai Simple Radio, Radio Garden, My Radio, Radio ZA of My Tuner af. Jy soek vir jou stasie en jy maak vir hom met 'n sterretjie daar goud en as jy ingaan by daai app, dan kan jy sommer dadelik net vir jou stasie luister. Nou ja, toe ons vat 'n advertensiebreek en direk daarna is dit Jackie Lou met Susie.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnay Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Joustasie.net.

0: sur Beaky Country Net Radio.
1: Ja, country tyd net hier vir jou op jou stasie. So paar sekondes, 'n bietjie te vroeg, maar dis ook okay. Bobby Angel, Gentle on My Mind. Charlie Pride met Me and Bobby McGee. En dan Donna Stetson met Yellow Rose of Texas. Geniet hom.

0: Ek hoop sommer jy daai country klanke saam met my geniet, 'n paar oues wat ek lank laas gehoor het. Ek wil gou vir jou ietsie vreemds vertel en ek dink dis baie baie vreemd. 'N Man van Kalifornië in die VSA het onlangs op 'n onaangename manier ontdek dat sommige verlore items dalk maar liewer verlore moet bly. Nou die Fresno Country se sheriff kantoor is saterdagmiddag omstreeks 14:15 na Camp Edison by Silver Lake ontbied, nadat 'n man in 'n benarde en beslis onwelriekende penarie beland het. Hy het in die opgaartank van 'n pittoilet vasgesit. O, genade, jakkie. Die soort toilet het geen loodgieterstelsel nie en werk basies soos 'n draagbare toilet. Met ander woorde, nie iewers waar 'n mens graag iets wil gaan soek nie, wat tog te sê van self daarin beland. Volgens die sheriff se kantoor het die man sy sonbril in die toilet laat val. Genade, kan hy dit nie maar net gelos het nie. In 'n poging om dit uit die chemiese oplossings te probeer haal, het hy self etlike voet diep in die gat geval. Hy het daarna om hulp begin roep. Sheriff beamtes en brandbestryders van die Cal Fire is na die toneel ontbied om hom uit sy verknorsing te red. 'N Tolk is ook ingeroep aangesien die man Spaans praat. Na byna 15 minute in die tank kon reddingswerkers hom uiteindelik veilig uit die gat bring. Weens blootstelling aan urine, ontlasting en chemikalie moes hy daarna eers behoorlik ontsmet word. Hy het grootliks ongedeerd weggestap. Ek sou dit miskien maar net gelos het. Ek sou dit heeltemal gelos het. Hulle raai mense ook aan om waardevolle items soos selfone, beursies, juwele en ja, sonbrille ook eers veilig weg te sit voordat hulle so naby aan die toiletgat kom. Nou ja, dit was dan nou wat gebeur het met 'n man van Kalifornië in die VSA. Ek sou dit dalk net eenvoudig gelos het. Ons vat gou 'n handelsflits en daarna is dit Elof met Johnny Blow.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 0147178710.
2: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: yellow.
1: Been around the world, nah, yeah, yeah.
2: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up.
3: Met 'n wit blits raak alles net eenvoudig 'n bietjie gevaarlik. Ek het 'n tannie geken, sy is nou verlede jaar oorlede. As sy ietsie gedrink het, was dit net wit blits. En dit was die mooiste, stylvolste tannie wat jy in jou lewe al gesien het. Maar nou ja, dis amper tyd vir my tongknoper vir die oggend, jou 10:00 nuus. Maar voor dit is dit Fat Man met 'n liedjie vir jou.
4: Die beste van die 70s. Dagtags en die 90s.
5: Joustasie.net.
6: Hierdie is Joustasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie donderdagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker propvol landbouprogram. In vanoggend se Landbou Radio kan jy die volgende verwag. Ek gesels met Dr. Justin de Tooy van Grootfontein Landbou College omtrent die Weidingsvereniging van Suid-Afrika, ook bekend as die GSSA, se kongres wat vanjaar plaasvind. Ek wil ook by hom weet hoe lyk hulle program en wie's die sprekers wat gaan optree. Karen Venter van Plaas Media het tydens Overberg Agri se onlangse Bulk en Blair Boeredag met Dr. Liane Jansen van Rensburg gesels oor die back and closure situasie in die Wes-Kaap. Ek gesels met Bernard Pieters van Kaapse Forum. Hulle het 'n braaihoender projek vir skole in die Wes-Kaap begin, van kyken tot kos. Depree de Villiers gesels met Rian Maren van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnoloë oor 'n K-sensoriese werkswinkel wat onlangs deur die vereniging aangebied is. En dan sluit ons ons Landbou Radio af vanoggend met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
3: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek het vir Dr. Justin de Tooy, 'n spesialis navorser by Grootfontein Landbou College, gevra om ons meer te vertel oor die agtergrond van die Weidingsvereniging van Suid-Afrika en om ons ook meer te vertel oor die kongres wat plaasvind vanjaar en so ook die program en die sprekers wat gaan optree.
4: So the GSSA is the Grassland Society of Southern Africa. It was established in 1966, and this year, 2026, is in fact our 61st annual Congress. Every year we have a Congress in a different venue.

0: specifically in South Africa. Initially, the GSSA was focused very much on agricultural work, such as grazing systems, pastures, and other agricultural topics. But it's expanded now, and we cover a much more diverse range of disciplines, including things related to climate, ecology, game management, ecosystems, biodiversity conservation, and so on. The GSSA Congress is essentially a platform for many people, for scientists, for researchers, students, consultants, some farmers, to get together once a year and discuss the science of felt, of pastures, their ecology, how they all work, and of course to network, to meet up, and to catch up with each other and colleagues from across the country. And this year's Congress will be held in the Hohoek Hotel in Grobo from the 20th to the 24th of July. It's 3 days long, the actual Congress, Tuesday to Thursday. And then on the Monday, there's a research skills workshop. And on Friday, there is a herding for health workshop. This year's program covers a wide range of topics, from biodiversity conservation and climate change through to livestock production, fire ecology, pasture improvement, and restoration of degraded rangelands. There are a lot of interesting talks. There's a wide range, as I say, ranging from feed value of different pastures, controlling alien invasives, dealing with bush encroachments, how carbon dioxide is affecting our felt and our grasses, and methods and means of restoring degraded landscapes, right through to big broad level topics and topics such as human-wildlife interactions, ecological and satellite monitoring, right through to how we are using and dealing with artificial intelligence, and how it affects us and how we think about our science in South Africa. This year has also been declared by the United Nations as the International Year of Rangelands and Pastoralists, and we have a special session on that topic on the Wednesday. The aim of this is to raise awareness of the importance of our rangelands, or what we would call felt in South Africa, how important they are for food production, for conservation, and of course the people who live in them and their day-to-day livelihoods. So the speakers are mainly from South Africa, although we also have some international speakers, and we have three keynote speakers, one on each day, Tuesday, Wednesday, and Thursday. Firstly, we have Carol Baldwin from the USA, who has conducted a lot of research on the Great Plains, especially regarding fire management and prescribed burning. Then on Wednesday, we have Rayun Long, who has had a career involved in research in the Asian highlands, and he will be interestingly talking to us about yak pastoralism. So yaks being essentially the type of cattle that they have in Asia. Our third keynote speaker is Mike Peel, and Mike has spent his research career in the Lowveld, a lot of it in Kruger National Park, and he's going to be making a presentation on the Savannah Ecosystem Dynamics Program, with which he's been involved for many years. So all in all, I think it's a very exciting program. I'm really looking forward to this year's Congress, and it'll be nice to go down to the Western Cape, where we haven't had a Congress for some years, and it'll be really great to meet up with people who we haven't seen for the last year and to discuss some really interesting topics on felt management and science and where we are regarding rangeland and pasture research in South Africa today. Thank you.
1: Het jy al vrienden gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. 'N Effense ligpinkleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir lekkerbekke.
2: It's not pork, it's Porkalicious.
3: Corin Venter van Plaas Media het tydens Oeverberg Agri se onlangse Bulk en Blair Boeredag met Dr. Liane Jansen van Rensburg oor die back and closure situasie in die Weskaap gesels. Sy is die staatsveearts vir die Swartland gebied.
4: Ons kuier vandag baie lekker hier by die Bulk en Blair herkouersdag wat Oeverberg Agri aanbied. By my is Dr. Liane Jansen van Rensburg. Sy het in april maand na die Weskaap verhuis, vanuit die Suidkaap, so is dit nie te ver van jou wêreld af nie.
5: Ja, dankie. Vandag het hulle my gevra om 'n bietjie oor die back and closure te praat hier in die Weskaap. Ek dink almal weet hierdie jaar van back and closure. Dit is die siekte wat seker die meeste aandag gekry het in die afgelope dekade. Ek moet sê, ons het ons eerste geval gehad November laas jaar in die Staatsveld Woester area, maar ongelukkig het dit nou die Malmesbury area ook getref in melkerye as ook Mossel Bay area. En ons melkerye is regtig baie hard getref deur hierdie siekte. Ons het nooit verwag dat dit sulke erge kliniese simptome sal wys nie met beeste wat dood gegaan het. Baie, baie erge mastitis waar die eiers ja, heeltemal verinneweer is en dan die gevolglike verliese wat die boere gelei het. So ons weet dit het rarig ons baie harder getref as wat ons gedink het. Ons is besig met ons beheermaatreëls wat ons enting en ons biosekuriteit en ons bewegingsbeheer behels op die oomblik. En ja, ons hoop dat ons op hierdie stadium met aan die inligting wat ons het en die beheermaatreëls wat ons het, dat ons regtig kan hierdie siekte stop, dat hy nie verder versprei nie. Op hierdie stadium word al die enstowwe ingevoer. Die plaaslike vervaardigers het nou ongelukkig kon nog nie genoeg maak vir ons nie. So op die oomblik koop die Nasionale Veeartsenydiens die entstowwe aan van oorsee af en dan word dit toegeken aan elke provinsie soos wat die nood op daai stadium is, as ook sekere industrieë soos die RMIS en die MPO en so aan. En dan ook aan die provinsies en die provinsie deel dit nou weer op in die staatsveeartsarea soos wat ons die risiko's op daai stadium sien. Wat ons vra van ons areas is dat die boere aansoek doen op die aansoekvorm wat van die Nasionale Veeartsenydiens is. As iemand 'n kopie nodig het, kan hulle ons plaaslike staatsveeartskantoor kontak of die meeste van die privaat veeartse wat in die plaaslike areas werk het ook kopieë daarvan. En dan word die aansoek ingevul op 'n plaasbasis en die boer kan dan besluit wil hulle hê hulle privaat veearts moet hulle entings doen of wil hulle wag vir die staat. Op hierdie stadium natuurlik die staatskantore het maar baie min personeel, so dit gaan lank vat as mens wag vir die staat om by elke plaas uit te kom. Maar as mens privaat veearts nomineer, dan vul hulle ook net hulle gedeelte van die vorm in en dit word aan ons staatsveeartskantoor gestuur. As iemand wil 'n privaat veearts gebruik, natuurlik die enstowwe word deur die staat gekoop, so mens betaal nie vir die enstowwe nie, maar mens moet wel die privaat veearts kilo's en tyd betaal en dan allokeer ons so die enstowwe aan die privaat veeartse per plaas. En dan vra ons net asseblief al die inligting natuurlik om te weet watter plase is geënt en nie geënt nie.
6: Interessantheidshalwe hier in die Swartland, wat is van die mees algemene gevalle waarna toe jy uitgaan behalwe back and closure?
5: So as die staatsveeartskantoor werk ons regulatorie, so ons werk met die beheerde siektes. So die goedjies wat ons gereeld doen is maar die kyk vir brucellose, vir TB in ons melkbeeste, so dat ons seker maak dat die melk wat ons hier produseer veilig is vir menslike gebruik. Ons het op die oomblik 'n uitbraak van hondstolheid onder die robbe. So ons maak seker dat ons sover ons kan honde wat nie gereeld by privaat praktyke uitkom nie, dat ons daar entings doen vir hondstolheid en as ook as mense aan ons rapporteer enige diere wat snaakse simptome het, wat dalk hondstolheid kan wees, dan toets ons daarvoor. So ons is nog besig met ons hondstolheid ook en dan natuurlik voëlgriep wat op die oomblik ons hoogst patogene voëlgriep uitbraak het onder ons willevoels. Doen ons ook ons surveillance onder ons hoenders en maak seker dat die hoendervleis wat ons kry ook veilig is vir menslike gebruik. So, hoogs patogene voelgriep, dit is wat ons noem die H5 en die H7 voelgriep. Dit is voelgriep wat, dit is hoogs patogene in voels, so dit veroorsaak baie mortaliteite onder voels, maar dit het ook die potentiaal soos in ander dele van die wêreld, soos in Europa en in Amerika, waar dit oorgaan na soogdiere toe, met mutasies. Ons het nog nie daai mutasie gekry in Suid-Afrika, dat dit oorgaan na mense toe nie, maar mense is altyd bekommerd, soos wat die siekte muteer, dat dit oorgaan na mense toe. As mens wil weet, wat is jou plaaslike staatsveeartskantoor? Dit is op ons elsenburg.com webtuiste vir die Weskaap Departement van Landbou, en daar kan mens elke staatsveeartskantoor se kontakbesonderhede kry. Dankie, het was lekker om te gesels.
6: Dr. Liana, ek sê vir jou baie dankie. Ek sien dan uit om jou weer raak te loop hier in die Swartland, en baie sterkte.
5: Baie dankie.
3: Ek gesels met Bernard Pieters. Hy is die hoofgemeenskapsaktivering by Kaapse Forum. Bernard, goeiemôre.
7: Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid.
3: Bernard, julle het 'n mooi projek van stapel gestuur. Die projek sê van kykend tot kos. Dis 'n suksesvolle braaihoender projek vir die Skurweberg Sekondêre Skool. Vertel ons meer omtrent hierdie projek. Waaroor gaan dit? Wanneer het julle begin?
7: Okay, dear, baie dankie Johan vir die geleentheid. Ja, hierdie projek het eintlik so 'n jaar gelede reeds begin, en dit het begin met die Weskaap Onderwysdepartement, ek gaan hulle sommer die WKD noem vir kort,
3: ja.
7: Wat die WKD na my toe uitgereik het en gesê het, ons het nou hierdie hoenderhokke gebou by 3 van ons skole. Die eerste een is Skurweberg Senior Sekondêre Skool, Pelican Park in die stad, en dan Swartberg in Prins Albert. Maar die begroting was toe opgewees en hulle kon toe nou nie die kuikens en die voer bekom nie, en het toe uitgereik om te vra of ons as 'n lewensgewende organisasie nie wil saamwerk met hulle om te sê ons kan help om hierdie projekte van stapel te stuur, en dan dryf ons dit saam nie. En die Kaapse Forum se beleid is om te kyk hoe kan ons gemeenskappe en spesifiek skole so selfstandig as moontlik maak. En met hierdie geleentheid wat oor ons pad gekom het, het ons gesê definitief ons sal enige tyd help. Want soos u ook nou gesê het, ons het nou een projek suksesvol by Skurweberg afgehandel. Gelukkig met die sukses is ons goedgekeur om addisionele projekte by die ander twee skole ook te loods. Ons bekyk om teen Augustus hierdie maand by Pelican Park, en dan hoop ons in vroeg volgende jaar by Prins Albert hierdie projek ook te kan loods, en ons glo ons sal daarso ook sukses bereik. So, hierdie is 'n projek wat met die bureaucratie, as ek het so kan noem, omtrent 'n jaar gevat het om te begin, maar met beplanning voorkom men spanning, en ek glo dit is ook die rede hoekom ons met die eerste ronde by Skurweberg 97.5 sukses presentasie kon bereik het, en 'n netto wins gemaak het van R50.000 by die skool. So, behalwe nou natuurlik vir die blootstelling van die leerlinge wat landbou as vak studeer, het hierdie gemeenskap, hierdie skool, ook nou addisionele R50.000 wat hulle kan spandeer in die gemeenskap, of om die gebou of fasiliteite by die skool op te gradeer, of hopelik addisionele landbouprojekte te loods. So, hierdie is heeltemal in lyn met wat ons by die Kaapse Forum doen. Ons glo om dit verder te dupliseer, en die ervaring sover tussen die Weskaapse Onderwysdepartement, die Astral groep, spesifiek National Chicks, wat die Tacho kuikens, braaikuikens verskaf het, Meadowfeeds wat ons bygestaan het met die voer, hierdie gemeenskaplike projek, soos ek gesê, dit was net 'n wonderlike geleentheid en ervaring om hierdie te doen, en in dankbaarheid te sien, ook van die verskeie organisaties en groepe, en die terugvoer, soos u ook nou gesê het, het gelei dat ons ook nou goedgekeur is vir addisionele projekte. So ek glo hierdie is 'n baie goeie sjabloon wat ook gedupliseer kan word by ander skole in die land. Ons op die oomblik funksioneer net in die Weskaap, maar ons hoop om in die toekoms ook te oorweeg om die Noord-Kaap en Oos-Kaap in te sluit by die oorweging van sulke of soortgelyke landbouprojekte.
3: Bernard, en die kinders by die skool, hulle het nou vol verantwoordelikheid aanvaar om te sien na die hoenders en die hele bedryf.
7: Dit is reg. So hierdie is 'n braaikyk, nie, dit is 'n braaikyk en projek.
8: Ja.
7: So hierdie hoenders word geplaas vir 32 dae by die skool. Ons koördineer baie spesifiek met die personeel dat dit nou nie jou skoolvakansies of lang naweke so ver as moontlik natuurlik val nie. Hierdie was nou ons eerste ronde. Ons hoop om dit 'n gereelde ding te maak by die skool en nie net een keer per jaar nie, maar dat hierdie geleentheid vir die skoolhede dan daar is om fisies betrokke te raak, soos ek sê, dit is nou landbouskool hierdie, so hierdie is deel van die landboukurrikulum, en dat hierdie skoolhede dan, soos ek gesê het, verantwoordelikheid aanvaar. Hulle sal met die hok die dag wanneer die hoenders geplaas word, hulle is daar so om te sien, hierso kom die dag ouwe kykens, om seker te maak die tripsysteem werk, om seker te maak die verhittingstelsel werk, en die monitering om te kyk, is jy, hoe het hulle gegroei die volgende dag, en dan net om te sien hoe die, want dit is een lewendige product, hoe hulle groei, en ek dink dit skep ook de behalwe natuurlijk van die akademiese afgrond, ook aan die persoonlijke verantwoordelikheid om te kan sien, hierso wat ek nou verantwoordelikheid vir die lewende gewese, en dit dink ek leer beide ook lewenslesse van die skoolhede, maar soos jy sê, maak ons ook betrokke met die skoonmaak van die hok, die versorging van die kykens, as daar so iets gebeur, dan is hulle ook in contact met die veeartse van National Chicks, om te sê, wat is die uitdaging, is iets wat ons vinnig kan oplos, is nodig vir veeartse om uit te kom, so al die hulp en ondersteuning is ook in die achtergrond beskikbaar, maar die ervaring van die skoolhede vat dit nie net van theorie, maar nou na prakties. Soos hulle sê, as jy vir iemand iets wil leer, moet my nie net vertel nie, wys my en dan betrek my. En ek dink hierdie is ook een additionele sirkel wat dan net toegemaak word by die school in hulle leercurriculum.
8: Bernard, indien daar nou van die ander skole is wat geluister het na ons praatjie en hulle sê, maar hier is 'n geleentheid, ons wil ook so iets doen, kan hulle met julle skakel?
7: Hulle kan gerus met ons skakel. Ons doen hierdie in vernootskap met die Weskaapse onderwijsdepartement. So ek sal hulle adviseer om hulle vakhoof, wat in die Weskaap dokter Mariette Wheeler is, te kontak. En dan sal ons so met hulle in kontak kom, net om het procedureel correct op te volg.
8: Het was nou lekker om jou te gesels. Het maak my opgewonde as ek sien die initiatief wat mense meer na vore kom.
7: Behalwe nou vir die hoenders, het hierdie projek het ons ook nou contact gemaakt en geskenking gekry van die Nederlandse saadmaatskappy. So behalwe nou vir die kykend project, wanneer die kwartaal nou weer begin, die einde julie se kant, wil ons ook kyk om skole wat bijvoorbeeld nie die infrastructuur het vir kykend projekte nie, maar dat ons ook in samenwerking met die maatskappy gelyk so aan groentetuine ook kan help vestig of versterk, om te kyk hoe ons dit ook volhoubaar en hopelijk winsgevend kan maak vir die skool om additionele geld in die gemeenskappe ook te kan insit wat daar so nie pas nie. So behalwe vir die kykens is ons reeds besig om voor te berei vir die volgende stap, dat ons kan diversifiseer weens een oplossing natuurlijk nie vir elke skool die selfde moontlikheid nie.
8: Bernard, baie dankie vir jou tyd vandag. Man, wat so lekker gesels, Bernard Pieters, hy is hoof gemeenskapsaktivering by Kaapse Forum.
1: Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop een compliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enig iemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaakt te word nie. Een effense licht en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Speciaal vir lekkerbekke.
2: It's not pork, it's porkalicious.
8: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Suiweltegnoloë het op 25 Junie 'n kaassensoriese werkswinkel by die Universiteit van Pretoria se Future Campus aangebied. De Pre de Villiers van Plaas Media het die dag bygewoon en met die vereniging se Rian Merren gesels oor die dag en al die interessante dinge wat daar gebeur het.
9: Ek gesels met Rian Merren, hy is die president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie, wat vandag 'n sensoriese werkswinkel om kaas te assesseer by EP se Future Africa Campus aangebied het. Rian, ons smaak sintuie is vandag tot die uiterste getoets met al hierdie kleure en geure en teksture wat ons moes toets. Vertel vir ons, wat was die doel agter hierdie werkswinkel?
10: Dankie vir die geleentheid. Die eerste ding is om al die rolspelers van die suiwel industrie bymekaar te kry. En dan is dit vooral om die vervaardigers te herinner aan die belangrikheid en die wetenskaplike aanslag wat ons moet volg deur middel van sensoriese evaluering van kaas. En ook nie net kaas nie, maar ook van suiwelprodukte in die geheel.
9: Nou, net vir die luisteraars, wat is in die basiese vereistes waaraan 'n goeie kaas beoordeel word?
10: Dit is baie spesifiek van kaas tot kaas, en elke kaas moet op sy eie kriteria beoordeel word, maar daar is basiese 6 eienskappe van 'n goeie produk in die geheel wat geëvalueer moet word. Dit mens begin eers net met die visuele voorkoms van 'n produk, dan gaan die mens eers oor na die produk se tekstuur toe, sy smaak, sy geur en sy funksionaliteit. En dit beteken nie noodwendig dat een produk slegter as 'n ander is nie, dit is net produkte is verskillend van ander, soos wat 'n mens 'n goeie kaas kan kry, so kan jy ook 'n goeie yoghurt kry, maar jy kan ook 'n goeie proseskaas kry, so dit is baie produk spesifiek.
9: Hoe gereeld bied julle hierdie werkswinkel en waar in die land bied julle dit aan?
10: Hierdie is die eerste werkswinkel wat ons aangebied het spesifiek op die kaas of op die sensoriese beoordeling van kaas. Maar die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie hou so wat 8 tot 10 van ons lede byeenkomste per jaar. Dit is oor die verskillende streke, hoofsaaklik in die Weskaap en in Gauteng. Basies een vergadering per kwartaal. Dit is nie uitsluitlik net vir ons lede nie. Ons lede kry maar net 'n bietjie meer van 'n afslag op van ons in kongresse, simposiums en werkswinkels, maar ander lede van die suiwelindustrie se verskaffers en vervaardigers is ook baie welkom. Ons het ook onlangs prosesering dag in die Suid-Kaap en in George gehou. So ons brei dit uit na vele dele van ons land.
9: Rian, in watter ander velde is die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Suiweltegnologie ook betrokke?
10: Ons wil graag die totale suiwelindustrie bedien, van die boer af tot by die kleinhandelaars, maar ons fokus is regtig waar op die vervaardigers, omdat hulle allemaal by mekaar trek, maar ons betrek alle tegnologieë oor die hele spektrum, vanaf beesras genetica, tot by vir kleinhandelaars se tendense, maar alle tegnologie tussen in, proseseringstegnologie vir die proseseerders, bestanddele tegnologie vir die ontwikkeling van suiwelprodukte se resepte en formulasies en selfs ook verpakkingstegnologie. So die hele wye spektrum. Maar ons poog dit altyd om dit op 'n wetenskaplike basis aan te bied vir ons lede.
9: Jy het ook genoem proteïene is een van die nuutste tendense waarna verbruikers smag. Vertel ons 'n bietjie meer wat kom mense nou nog in die mark?
10: Ja, so die eerste ding is dat die ontwikkelings in die suiweldierindustrie is altyd prysgedrewe. So ons verbruikers soek altyd na 'n baie goeie prys op die rak en waarde vir hulle geld. Maar dan kry mense van die tendense wat ook sterker deurkom jaar na jaar en dit is op die huidige oomblik is proteïen byvoorbeeld een van daardie tendense. So ons sien 'n neiging na hoë proteïen inhoud van alle suiwelprodukte, gegeurde melk, drankies, selfs puddings en vlaas, yoghurt ensovoort. So 'n proteïen verrykte suiwelprodukte is definitief 'n groot neiging op die oomblik. En dan is kleiner neigings is neiging soos die verryking met vesel wat ons sien van Europa af oorspoel, maar dit het 'n paar lokale uitdagings in terme van die regulatoriese omgewing.
9: Nou ja, laaste vraag, die mark word maar eintlik deur verbruikers gedryf, nê? So wat is die, as jy nou kyk in die verbruikerskant, die huisvrou, wat is die nuutste behoeftes wat daar ter sprake is?
10: Dit is weer eens die hoë vlak van proteïene binne in suiwelprodukte, juis omdat dit help met die beheer van diabetes en ook ander gewigsverlies. En dan is dit werklik waar net weer waar suiwel homself positioneer as die regte produkmatrix, omdat dit so gebalanseerde produk is in terme van vet, koolhidrate en proteïene, waar suiwel homself net weer baie goed positioneer in daardie omgewing. En dan is daar natuurlik binne in sekere van die suiwelprodukte is daar tog maar sekere geurneigings wat deurslaan in elk van die vlakke.
9: Rian, baie dankie. So dit was Rian Marin, president van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Seiltegnologie.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
2: It's not pork, it's porkalicious.
3: En soos gewoonlik op 'n donderdag is dit Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag aan die woord.
11: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week weer met ongeveer 3% gestyg en staan dit nou al op R45,21 per kilogram, terwyl die top 40% gemiddelde prys gestyg het na R47,05 en die top 10% se gemiddelde prys staan op R49,31 per kilogram al. Provinsiaal het die Vrystaatse prys ingekom op R46,16, die Ooskaap op R41,85 en die Noordwes nou rondom R45,51. Soos laasweek dan ook genoem, kalfpryse behoort hoog te bly tydens Julie maand, soos aanbod dan tradisioneel bietjie afneem en ons dan nou ook baie hoë vraag sien, veral vanaf die mielieboere wat dan ook oesreste nou beskikbaar het. Ek wonder ook of meer mielies oor die algemeen nie deur die bees bemark gaan word hierdie jaar nie, aangesien graanpryse en mieliepryse dan baie laag is en dit dalk sin maak, veral met die slagpryse wat dan redelik opwaarts beweeg het ook. Die nasionale A23 slagprys of superspryse het laasweek dan weer gestyg en staan dit nou op R65,75, met die C-graadpryse ook op na R58,33 per kilogram. Die superspryse het in 'n ander rigting beweeg hierdie jaar as wat ek dan verwag het, in elk geval die laaste 2 maande, en het pryse dan eintlik opwaarts beweeg in Mei en Junie maand, waar ek gedink het dit kan bietjie gedaal het. Ek dink dit kan moontlike effek van die back and closure wees en ook beter weiding en dan laer voerpryse wat alsou saamspeel om die aanbod van superstand relatief laag te hou. Aanbod is nou nie so laag soos het ons laas jaar hierdie tyd gesien het nie, toe die gemiddelde supersprys net oor die R80 gaan draai het. Ek dink steeds ons kan stabiliseer en dan moontlik laer pryse binnekort begin sien as die aanbod weer begin optel. Die gemiddelde stoorlandprys styg dan met 4% na R56,56 per kilogram laasweek, weens laer aanbod as ook beter vraag vanaf die sojaboonboere. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan op R53,80 per kilogram. Junie maand is tradisioneel wanneer die pryse dan op sy hoogste is elke jaar, weens minder aanbod, maar ook vraag vanaf sojaboere wat dan optel. Hierdie jaar kan die vraag moontlik nog meer wees met produsente wat dalk meer graan deur hulle diere wil bemark, omdat graanpryse dan so laag is. Ek dink store is wel nou baie naby aan sy hoogtepunt en sien ons gewoonlik 'n klein daling soos ons in Julie maand inbeweeg en dan 'n skerper daling van Augustus na September, Oktober se kant toe. Die A23 slagprys styg dan na R109,14 met die C23 prys nou op R78,33. Hierdie pryse behoort min of meer dieselfde tendens as store te volg en moontlik so 'n klein bietjie terug te sak in Julie maand en dan skerper te daal soos ons ook dan na Oktober maand van hierdie jaar beweeg. Baie interessant, die gemiddelde wolpryse in Australië het dan redelik skerp gedaal die laaste week en staan op 19,4 by Australiese dollar per kilogram. Fyner wol het dan veral baie laer pryse behaal terwyl sterker wol steeds in goeie aanvraag was. Dit klink asof haar bietjie prysweerstand was teen die aansienlike hoër pryse wat sy afgelope jaar gesien het, maar verkope het dan ook geval op hierdie veiling en dui dit daarop dat produsente nie hierdie laer pryse aanvaar het nie. Bokpryse het sy opwaartse tendens dan voortgesit laasweek en kan moontlik nog hoog bly tot so Augustus maand toe. Die afgelope week het grootbokpryse dan gestyg na R53,10, kleinbokpryse styg na R67,53, mediumbokke het so bietjie gedaal na R55,80, met bokoeipryse ook hoër op R53,47. Daar is maar groot probleme met vraag in die hoenderbedryf op die oomblik, weens al die optogte teen buitelanders en sit dit nou maar baie druk op pryse ook. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys daal dan na R32,23, varspryse daal na R39,42, met die EQF-pryse ook laer op R36.11. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gestyg na R23.75 per dosyn natuurlik, terwyl ongegradeerde eiers gedaal het na R17.63 per dosyn gemiddeld. Ons het wel so 'n bietjie gemengde resultate in die varkbedryf gesien die afgelope week, met die nuutste spekvarkprys 2% laer op R31.60, terwyl vleisvarkpryse dan aan die ander kant weer met 2% gestyg het en staan op R43.05. Worsvarkpryse het met ongeveer 3% teruggesak laasweek na R25.48. Ek voel wel dat ons kan stabiliseer rondom hierdie prysvlakke nou, dalk tot so Augustus dan op hierdie vlakke bly en dan weer van September weer kan begin opwaarts beweeg, soos vraag in die somermaande gewoonlik dan mooi optel. Hou ook dalk die C-graad beesvleispryse dop, as dit verder skerp styg, kan dit dan veral ook die vraag na worsvarkpryse verhoog en daai pryse ook dan so 'n bietjie optrek. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan gebly op R3900 per ton, graad 2 lucern op R3500 en supreme kwaliteit lucern op R5000 per ton. Hier is nou wel 'n baie interessante gebeurtenis in die meel- en chopmark wat plaasvind. Die optogte wat aan Dinsdag plaasvind het baie minder vraag na mieliemeel veroorsaak, persone wat nie wil stokhou of voorraad hou in hulle winkels nie, en dis van die meelenaars forceer om ook produksie te verminder of moontlik te stop. Dit spoel natuurlik ook oor na die beskikbaarheid van chop op die oomblik, wat as gevolg daarvan baie afgeneem het. Choppryse het dus skerp gestyg laasweek na ongeveer R3100 per ton, maar ek moet ook net sê dit kan net so vinnig terugsak as die optogte nou verby is en ons sien weer meer meel wat in die mark inkom en die beskikbaarheid van chop wat dan ook moontlik weer kan optel. Om op te som, speenkalf en stoorlampryse bly sterk weens laer aanbod en goeie vraag, veral vanaf graanprodusente wat nou oesreste beskikbaar het en ook moontlik meer graan deur hulle diere wil bemark hierdie jaar. Slagprys hou ook dan goed, maar ons kan moontlik later meer druk sien as aanbod weer begin optel. Wolpryse het in Australië wel bietjie teruggesak, bokpryse bly positief, terwyl hoender steeds onder druk is weens swakker vraag. Varkpryse lyk of dit nou rondom hierdie vlakke kan stabiliseer en chopryse het skerp gestyg weens laer beskikbaarheid weens die optogte. Die graanmarkte bly onder druk, maar die storie raak nou baie interessant. Die oeskatting is nog opwaarts aangepas soos verwag en draai fondse dan ook nou negatief teenoor die markte. Maar daar is dalk bietjie goeie nuus aan die insetkant met kunsmis en oliepryse wat dan begin daal. Op die graanmarkte het die witmielie spotprys dan gedaal na R3123 per ton met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3500. Die geelmielie spotprys daal na R3180 maandag met die Julie 2027 kontrakprys nou op R3480. Die sojaboon spotprys styg na R6882 met die Mei 2027 kontrakprys op R7084 per ton. Die sonneblom spotprys styg na R9010 met die Mei 2027 kontrakprys op R8800. Die koringspotprys daal na R5690 met die Desember kontrakprys op R5831 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R3101. Uitgedopte Argentynse grondbonus en nietste Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R19832 met die katoenprys ook laer op R10690 per ton. Kom ons kyk ook dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Stikstofpryse daal verder met die Irium FOB Arabiese golfpryse tans op R6506 met kaliumpryse ook laer met die KCL FOB pryse ook op R6506. Fosfaatpryse het gedaal met die MAP FOB pryse nou op R14411 per ton. Swaaltekort hou steeds fosfaatproduksie onder druk en beperk dit nou beskikbaarheid. Laasweek se vyfde oeskatting is weer opwaarts aangepas met die mielieoes nou bo 17.25 miljoen ton. Soos hulle altyd sê, 'n groot oes raak altyd groter en is dit ook dan presies wat ons hierdie seisoen gesien het. Wat wel baie interessant is, is dat hierdie groter oeskatting nie noodwendig ons plaaslike markpryse verder afwaarts gedruk het nie. Die rede daarvoor is dat hierdie groot oes dalk reeds grootliks in die pryse ingeprys was. Onthou, iets wat die mark regtig skuif moet nuwe nuus wees, iets wat ons nog nie in ag neem nie. Wat hierdie skatting wel bevestig, is dat Suid-Afrika waarskynlik naby aan uitvoerpariteit of selfs onder uitvoerpariteit moet bly om oor aanbod uit die plaaslike mark dan te kry. Ek sien tans dat Amerikaanse uitvoerpariteitspryse dan rondom R2812 per ton staan, met Argentinië nader aan R2878. Dit bly natuurlik net 'n aanduider, want as ons regtig sukkel om al hierdie aanbod uit ons plaaslike mark te kry, kan pryse maklik onder daardie vlakke ook dan in beweeg. Internasionaal help die prentjie ook op die oomblik nie families nie. Fondse het weer redelik aggressief hulle kortposisies by mielies bygevoeg en het die netto posisie weer verder kort beweeg die afgelope week. Met ander woorde, fondse is nou heelwat minder positief oor waarheen mielies kan gaan. Die mark gaan waarskynlik 'n nuwe weersprobleem of 'n weerspremie moet inprys, 'n sterker vraag moet sien of een of ander nuwe storie nodig hê om weer ordentlike opwaartse momentum vir die korttermyn te kry. Plaaslik bly die groot vraag egter hoeveel mielies ons werklik moet uitvoer. Wat ek wel nou agterkom is dat niemand presies noodwendig weet waar die S&D syfers tans staan nie en verskil dit maar baie. Ek begin al meer dink dat produsente dalk teen hierdie lae pryse net die minimum gaan probeer lewer. Party gaan dalk meer graan deur hulle vee probeer bemark en ander gaan dalk probeer hou dan vir volgende jaar, veral met die El Nino wat nou in almal se agterkoppe sit. As dit gebeur, kan die korttermyn aanbod in die binneland dalk minder wees as wat al hierdie S&D syfers vir ons sê en as wat die mark natuurlik verwag en dit kan die druk op die mark dan so bietjie verleg. Maar dit verander ongelukkig nie die groter prentjie nie. Ons sit met 'n geweldige groot oes en uitvoere gaan steeds baie belangrik vir ons bly. Vraag behoort wel redelik goed te bly teen hierdie laer pryse. Wat my net wel bietjie bekommer is die optogte en onsekerheid rondom die buitelanders wat hierdie week dan plaasvind. Ek weet van 'n paar meelenaars wat dan laasweek reeds begin terugstaan het met hulle maalaktiwiteit omdat mense nie nou groot voorrade wil hou nie terwyl daar hierdie onsekerheid is. Hopelik normaliseer dit vinnig na Dinsdag se optogte en begin aankope dan weer vinnig hervat en van hierdie pyplyne wat weer moet volmaak en hopelik kan dit weer pryse ondersteun. Die sojaboonoes is ook weer hoër geskat en staan nou bo die 3 miljoen ton merk, terwyl sonneblom op ongeveer 910 000 ton geskat word. So ook hier sit ons dan met geweldige groot plaaslike aanbod. Wat belangrik is, is waar plaaslike pryse teenoor uitvoervlakke dan ook lê. Tans lyk dit of plaaslike sojabone omtrent so R532 per ton bo die Argentynse uitvoervlakke lê en sowat R170 of R169 bo die Amerikaanse uitvoervlakke. Wat my ook bekommer is dat die fondse ook hier dan redelik hulle netto lang posisies redelik verminder het. As Amerikaanse weer nie 'n probleem vir ons gaan raak in Julie of Augustus nie, of as vraag nie sterker gaan inkom nie, kan sojabone dan ook sukkel om dan sterk opwaartse momentum te kry. Hier lyk dit wel of China dan moontlik sterker kan terugkom na die mark en die vraagkant ondersteun en kan dit dalk weer die markte ondersteun. Veral as die pryse dan op 'n laagtepunt is en hulle dan teen redelike goedkoop pryse kan inkoop. Julie bly nou 'n baie belangrike maand vir die Amerikaanse mielie en sojaboonoeste. Daar beweeg wel 'n hittegolf nou deur hulle groot produksieareas, maar meeste analiste se gevoel is steeds dat die El Nino vir die Amerikaners natuurlik beter reën en bietjie koeler temperature in Julie en moontlik Augustus kan beteken. As dit dan wel gebeur, gaan dit moeilik wees vir die mark om 'n groot weerspremie in te prys. Hulle prys maar gewoonlik 'n groot weerspremie in as dit dan geweldig droog is en nie noodwendig nat nie. Die groter risiko lê dalk eerder by Brasilië later in die seisoen. El Nino kan vir Brasilië ander effek hê as vir Amerika. En as Brasilië later gaan bekommerd raak oor hulle sojaboon of hulle mielieaanplantings veral vir die Safrinha mielieoes, kan ons dalk interessante bewegings in die internasionale pryse begin sien. Dit is wel nog bietjie vroeg om dit wel nou al in te prys, maar dis beslis iets wat ons in die agterkop moet hou vir volgende seisoen of die nuwe seisoen pryse. Die koringmark begin nou daarom bietjie beter lyk. Die groot rede is dat die globale mark weer meer fokus op weerrisiko's. Europa ervaar tans geweldige hittegolwe en as hierdie hitte aanhou of belangrike produksiegebiede verder dan skade kry, kan dit die oespotensiaal negatief begin beïnvloed. Australië is ook iets om nou dop te hou, met verwagtinge van minder aanplantings met hoër insetkostes as ook droër weer wat hulle verwag, kan dit ook ondersteuning in hierdie markte bied. Dit gee nou 'n bietjie ondersteuning aan die internasionale koringmark, maar ek dink nie ons moet nou te vinnig positief raak vir koringpryse nie. Die swart see streek bly steeds 'n groot faktor. Rusland, Oekraïne en ander lande in daardie streek bly groot uitvoerders en as hulle steeds goeie volumes in die mark geinbring, gaan die internasionale pryse nie noodwendig skerp opwaarts beweeg nie. So die globale koringmark sit nou eintlik tussen twee stories vas. Aan die een kant is daar die hitte en die weerrisiko's in Europa, Australië en Amerika wat dan ook baie risiko's gehad skade gehad het aan die afgelope tyd en aan die ander kant is daar steeds sterk uitvoerkompetisie uit die Swart See streek. Plaaslik kan internasionale ondersteuning en die wisselkoers dan help om die koringpryse beter te hou.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Nou is dit groetheid vir my, ons is op pad na die Karoo Winterwolfees, so volgende week hou ons vir jou op hoogte van dit wat alles daar gebeur het. Dis Johan Ginder wat jou groet hier in Landbou Radio, tot morgenoggend, mooi loop en lekker boer.
13: Landbou Radio, so reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Lieber Enwinners, lieber Enwinners, dankie. Ek sal my beywer dat ons klinieke goed toegerus is en ek het klaar 'n borg gekry om ons klinieke nuut uit te verf. Maar die klinieke moet voldoende beman word. Alle dienste moet vir almal toeganklik wees en hand aan hand hiermee gaan die instandhouding van ons waterstelsel. Dit mag nie 'n omgewing skep wat bevorderlik is vir die groei en verspreiding van sekere bakterieë en siektes nie, en ek praat van kolera en E. coli. Ek as kandidaat wil fokus op die bekostigbare leefwyses wat nagevolg kan word. Ons wil beter en gesonder leef. En ons moet die toename in diabetes kragdadiger beveg. Daarvoor gaan ons hande vat en wen.
1: Geluk. Wat 'n goeie toespraak en 'n staande applous. Dit wil gedoen word.
0: Dankie dat jy jou aand opgeoffer het om saam te gaan met die.
1: Ek waardeer dit. Nee, dit is goed om die verkiesingsveld tog eerstehands te beleef. 'N Mens kry 'n goeie idee van wat die mense wil hoor.
0: Ja, die saal was stampvol. Danksy jou veldtog op sosiale media. Ek mis nie eers die plakate nie.
1: Ek hoor Tina Treurnig kry maar klein opkomste by haar saamtrekke.
0: Ja, dis jammer. Ek hou van haar.
1: Maar ons soek jou in die dorpsraad.
0: Haar, daar's ongelukkig net een vakature. Ooh, ek kan nie wag vir my nuwe ryding nie. Dis die meeste kilometers wat ek nog met hierdie ou bakkie van my moes ry.
1: Ek moet net nie te spoggerig raak voor die verkiesing nie. Die inwoners hou van gewone mense. Onthou, een van die klagtes teen dorpsraadslede is, almal leef hopeloos te blink en spandabelrig.
0: Goeie raad, dankie. Ek verwonder my soms aan jou wyse kop. Ek weet, ons moet jou vorentoe ook in die dorpsraad kry.
1: Nee, dankie.
0: Daarvoor gepraat. Ek gaan sukkel om my garage te bestuur as ek verkies word.
1: Jy sal moet dink aan 'n goeie bestuurder.
0: Ek dink reeds aan haar.
1: Nee. Dit kan nie ek wees nie. Ek weet niks van garages af nie.
0: Hoekom nie? Jy het 'n skerp kop op jou lyf. Jy sal vinnig leer en ek is altyd naby.
1: En wat van potpourri?
0: Ons koop jou aandeel in potpourri uit. Shirley kan potpourri maklik alleen bestuur.
1: Jy is so waar ernstig.
0: Ek is. Ek kan nie aan 'n meer geskikte kandidaat as jy dink nie. Ek vertrou jou. Ag toe, dink daaroor en dan kom praat jy met my.
1: Ek sal. Solank jy weet. 'N Groot deel van my hart is in potpourri. En dit sal altyd daar wees.
0: En ek sal jou besluit respekteer, wat dit ook al is.
1: Oh, genade, nee, kyk hoe laat is dit. Ek is moeg. Rachel.
2: Skus, ek weet jy was laat uit saam met Juliana, maar... Kan ek jou gauw pla? Net 5 minute, ek beloof.
1: My stort kan seker wag. Maak jou thuis.
2: Ach, dankie. Nettie, ek val sommer met die deur in die huis. Kom ons gaan terug na die eerste koevert. Shirley het 'n paar kwitansies by die burgemeester se sekretaresse gekry.
1: Ja.
2: En sy het dit vir my gegee. Min mense het daarvan geweet.
1: Ek dink dit was net Shirley, ek, jy... En Margriet, ek weet later het Juliana ook van die koeverte geweet.
2: Die bankrower se eerste koevert het opgedaag asof Margriet dit bestel het om haar teen die burgemeester te help.
1: Wat probeer jy sê?
2: Nee, ek dink net hardop. Ons almal dink die bankrower of rowers het die bank beroof en die pad gevat.
1: Mhm.
2: Maar ondertussen dink ek al hoe meer, die blikskottel sit hoog en droog hier in die dorp en geniet om gate uit, veral omdat ons soos afkop hoenders rondskarrel. Watter gesteelde sluitkissie se inligting is reeds vir jou gegee om afgelever te word?
1: Die burgemeester, die kaptein en Juliana se sluitkissies.
2: Is dit al?
1: Ja.
2: Die burgemeester se inligting moes jy vir Margriet gee, en die kaptein se inligting was om my kwaad te maak.
1: Ek wil niks daarvan weet nie, dankie. Juliana het my vertel haar koevert met inligting gaan alles oor haar garagebouwerij.
2: Vir al wat ons weet, was daar 'n paar lekker geheime in. Maar nou sal ons nooit weet nie, omdat jy so 'n eerlike mens is. En dit pla my die meeste.
1: Wat? Omdat ek eerlik is?
2: Nee, dat die bankrower weet jy so eerlik. Jy sal nie die koeverte skelm oopmaak om eers daarin te loer nie.
1: Dis so ek groot gemaak is.
2: Nou ja. Ag, baie dankie Nettie. Ek het genoeg van jou tyd gebruik.
1: Is jy seker?
2: Doodseker. Dit word laat en jou stort roep.
1: Ah, die hoogtepunt van my dag.

0: Môre. Ek weet jy wil nie met my praat nie.
1: Nou wat soek jy hier?
0: Ek kom in vrede.
1: Nee, jy soek 'n scoop, Rachel. Op. Ek ry oor 5 minute.
0: Ek neem aan jy het met jou werkmense gepraat. Jy het vir hulle gevra of hulle iets vreemds in en om die pakhuis opgemerk
1: het. Ek het. Hulle weet van niks nie. Ek dink die meeste van die tonnelgrawery het s'nachts gebeur.
0: Beslis. En die wegryery van die sand ook.
1: Hulle kaptein het Vincent 'n papier in die hand gestop met die bakkie se nagtelike bewegings na die padbrug oor die rivier.
0: En
1: Vincent het alibies vir minstens 3 van die nagte waar hy elders was. Hy het getuies dat hy in sy bakkie daardie nagte nie naby die padbrug was nie.
0: Is interessant.
1: Hy het 'n geskrewe antwoord by die polisiekantoor ingehandig.
0: Nadat hy dit sekerlik met jou prokureur uitgeklaar het, of nie?
1: Ja, hy het verseker.
0: Wel, dan sal die kaptein verder moet soek na watter bakkie die sand afgelaai het.
1: En ophou om die skuld op Vincent te probeer pak. As jy
0: net nog dit. Kan ek gou jou kop toets oor die ultimatum? Die een wat die burgemeester vir Magriet gegee het.
1: Ek weet niks daarvan.
0: Volgens Philip Pitter sal die burgemeester die Fanie Manders hulpfonds goedkeur as Magriet die saak teen hom laat vaar.
1: Julle weet die burgemeester het 'n briljante prokureur en hy gaan julle in die hof knoop oor waar julle inligting vandaan kom.
0: En ek weet hy sit sy geld daarop.
1: Nou laat Magriet fokus op haar fonds. Dit sal positiewe energie in die gemeenskap losmaak.
0: Gaan jy ander pad kyk oor sy korrupsie as jy verkies word? Want die burgemeester gaan nie ophou daarmee nie.
1: Nee. Maar ek sal nie instorm om 'n punt te maak nie. Jy moet korrupsie pakslaag gee. Anders stook jy die korrupsie vuur net groter. En die korruptes dink klaarlik om maak soos hulle wil, want hulle kry nie oranje oorpakkies nie.
0: Ek hoor daar's net een perd wat in die verkiesing hardloop.
1: Verkeerd. Tina Treurnicht het haar aanhangers.
0: Ons weet almal die burgemeester sal baie meer daarvan hou as sy eerder as jy verkies word. Hy weet jy gaan hom opdraand gee en baie hoofpyne. So sterkte.
2: Eers kuier jy by my gestrand en nou word ek vanmiddag koffie genooi.
0: Gisterand wou ek op datum kom met die koeverte en vanmiddag wil ek jou 'n moederlike waarskuwing gee.
2: Ek luister, liewe moeder.
0: Hierso. Kyk hier op my selfoon. Gisterand het die motor saam met Juliana se motor by jou woonstelblok aangekom. Toe ek by jou uitkom, sit die man nog steeds in die motor.
2: Wat?
0: Toe neem ek hierdie foto van agter om sy nommerplaat vas te lê.
2: Wag. Nee, ek ken nie die motor nie.
0: Vandag toe ek verby Potpourri ry, sit die skepsel onder die boom skuins voor Potpourri.
2: Dis vreemd.
0: Ek gaan kyk gerus buite in die restaurant se parkeerarea. Die man sit nou weer hier. Hy het jou hierheen agtervolg.
2: Dis half scary.
0: Ja, dit is. My moederlike raad is... Gebruik jou kontak by die polisie. Daai sergeant wat so mal is oor jou.
2: Waarvoor?
0: Nou vra hom om te kyk aan wie die motor behoort. En as hy vra hoekom, dan vertel jy hom van die man wat jou agtervolg oral heen. Ek sou dit doen as ek jy was. En baie gou ook.

0: Kloof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Jou stasie.net

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
2: Jou stasie weer.
3: Lights, kyk na die weersake van môre, Vrydag die 3de Julie. Pretoria 4 met 'n maksimum 18, heerlike sonskyn daar en so in Johannesburg ook op 16 sonskyn dag, 1 grade in die oggend, ysig koud. Kaapstad vandag, Kaapstad môre 11-17 bewolk met sonskyn, dan Durban 16 met 'n maksimum van 21 grade. Lekker sonskyn dag daar. Bloemfontein, sonskyn dag op 13 grade, maar ysig koud 0 grade môre oggend. Polokwane 6 met 'n maksimum 20, sonskyn dag daar. Appington 4 met 'n maksimum 15, son wat ook daar skyn, ysig koud in die oggend. Port Elizabeth bewolk met reën op 19 grade, 13 in die oggend en so in Oos-London ook. 20 grade met 'n maksimum, 20 grade in die oggend, 14 grade bewolk met reën. Koelsberg het ek vanmiddag gesien, of gister, was minus 10 grade gewees. Mense, weet julle hoe koud is dit? Dis jou weer vanmorgen, dat jy kan weet wat om morgen aan te trek. Maar Kaapstad morgen, 17 grade.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
5: Hierdie is jou stasie.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou raad.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
2: Jou stasie verkeer.
1: Nou, kyk wat aangaan op die paaie. Gauteng, ongeluk op die N1 noordwaarts na Atterbury weg is nou opgeklaar. En dan stilstaande voertuig op die N12 weswaarts na Camaro straat. Middelbaan is gesluit daar, stadige bewegende verkeer. En 'n ongeluk op die N1 noordwaarts na Atterbury weg. Linkerskouer is gesluit daar, wees asseblief versigtig. Ook 'n ongeluk op die R21 suidwaarts voor die Oliver Tambo is nou opgeklaar. Vryvloeiende verkeer. Smaak my absoluut chaos in Gautengeling. KwaZulu-Natal, 4 meter terug, 'n ongeluk wat aangemeld is op die N3 noordwaarts by Klifdale. Regterbaan is versper, verwag vertragings daar, ry tog maar asseblief versigtig. En padwerk op die N3 suidwaarts, suidwaarts na Richmond weg, linkerbaan is gesluit daar. Jy kan daar ook vertragings verwag, vat maar alternatiewe roete. Kaapstad verkeer, stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts voor Horseshoe draai, is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar, en dan ook stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts na Plattekloof is opgeklaar, vryvloeiende verkeer in daai area. Wees versigtig, hou jou afstand, hou daai veiligheidsgordel aan en maak seker, jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou right, as jy nou ingeskakel het, baie welkom, 18 minute oor 2 in die middag, op hierdie donderdag die 2de Julie. Ons gaan so 20 voor vir jou 3 in een rij bring, waar heerlijke boeremuziek gespeel word, en dan gaan ons om 3 uur ook vir die nuus doen. 20 oor 3 doen ons vir jou Biekie Liekie, waar jy die kans staan om te kies, wat is hierdie liekie se naam, en wat is die kunstenaar se naam. So ek hoop jy speel saam, ons het elke dag baie pret rakende dit, en dit is in elk geval so belangrik as dit kom by dit. Right, moet nie vergeet dat ons het nog 3 spanne oor by ons rolbaldag. Dit gaan nou bietjie stadig, ons het 24 spanne wat ons inskryf, en 21 is klaar bevestig en gebetalige alles, so ons sien verskrikkelijk uit na asemrowende dag, die 31ste Oktober, maar daar is nog 'n plekkie vir jou en jou maatskappy. As jy belangstel, dan spring jy vinnig, is R250 per speler, dit sluit jou burger en chips in, en die balle word voorsien, en ons is 4 mense in 'n span, en as 3 spanne oor, en ek kan vir jou beloof, binnen die volgende week of 2 is daai 3 spanne weg, en dan is ons chok en blok, so kyk uit vir daai enekie. Dan het Jimmy Sous competition, Join Our Creator program, elke maand gee hulle R5000 weg, al wat jy doen is, jy post 'n video waar jy met 'n Jimmy Sous kos maak, of braai natuurlijk, en jy stuur daai video na hashtag cook with Jimmy's, en jy tag vir Jimmy's sauces SA daarin. Weekly leaderboards will be posted. So kyk uit vir die enekie, dis R5000 wat Jimmy's weggee elke week. So wat een lekker prijs om te kan kry. 20 minute oor 2, John Bowser, jy is my flavor, brother.

0: Hier, hou ons dit warm. Vuur warm.
1: As hy Jolita Du Plessis wat sê, maak dit los soos Tastic Rice, en dit is wat ons gedoen die naweek, hierdie naweek keer ons bykie daar by de Palms Pap & Grill van 4 uur af, en dan natuurlijk die groot eerste toets van 2026, die Springbokke teen Engeland. Engeland wat ontrent uitgehaal word, en vol grappies en allerhande stories, so mense, ek dink nie die Engelse het op hierdie stadium dit wat hulle moet hê om die bokke te klop nie, maar ek dink hulle is reg, hulle is reg vir hierdie en ek bedoel, ons het hulle een paar keer lelik op hulle neus laat kyk en die gevolg is, hulle gaan alle redes soek om ons so moeilike tyd as moeilik te gee, maar die span wat Rassie gekies het, is van so aard, hy kan een wereldbeker gaan wen, so met ander woorde, ek sê maar swaarigheid die naweek, tensy ek anders te verwys word natuurlijk. Vanaand die eerste semifinaal van die Proteas dames T20 cricket wat plaasvind om 7:00 as ek nie mis die vanaand op kanaal 212 en hulle speel teen Engeland in die tweede semifinaal natuurlik wat plaasvind vir die finaal. So ons sê alle sterkte vir ons Proteas girls. Ek moet nogal sê ek hou nog van om hierdie dames rugby, ag dames cricket te kyk. Dit is die enigste dames sport op hierdie stadium tussen die rugby, sokker en die cricket wat uitstaan. En hulle bereik nogal hoogtepunte, so ons sê alle sterkte vir hulle, maar ek weet hierdie naweek gaan ons dit by die Palms kyk, Pap & Grill, en ek tree daar van 4 op tot net voor die game en dan 3 kwartier daarna, so ek dink ons gaan weer vet pret hê. Right, kom ons maak musiek vir jou, men het ook, ons gaan eerst die rekeninge betaal en seker maak dat dit gedoen word voor ons na die muziek toe gaan. Ek sien daar so omtrent skommeling in die kabinet heidiglik. Wie is uit en wie is in? John Steenhuisen was minister van landbou, nou adjunkt minister van handel, nywerheid en mededinging. Willie Oukamp, wat die minister van bosbou, visserij en omgeving is nou die minister van landbou. Sisisi Tolashe was die minister van maatskaplike ontwikkeling en sy is verwyder. Dina Polet was in 2013 minister van communicatie, nou minister van maatskaplike ontwikkeling. Dan Willie Oukamp, wat nou die minister van landbou is, het oorgegee aan David Meynier, hy is niet in die kabinet, en nou die minister van bosbou, visserij en omgeving. En dan Setlotole was die adjunkt minister van water en sanitasie, verwyder uit die kabinet. Dr. Jack Bloom, niet in die kabinet, nou die adjunkt minister van water en sanitasie. Dan Dr. Mimi Gondwe was die adjunkt minister van hoër onderwijs, sy is verwyder uit die kabinet uit. Josef Kasim, niet in die kabinet, nou die adjunkt minister van hoër onderwijs. Samantha Graham-Marie was die adjunkminister van elektrisiteit en energie, verwyder uit die kabinet uit, en Alexandra Abrams was die adjunkminister van handel, nywerheid en mededingendheid, nou die adjunkminister van elektrisiteit en energie. So kom ons kyk wat gaan hier gebeur rondom dit. Ons betaal die rekeninge net daarna Men het ook met Johnny Begoot.
2: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedchalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor courant.
4: Nog 'n lekker song, net vir jou.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Die klanke daar van George Lungani met African Queen. Nou toe die tyd vir ons drie in 'n ry boeremusiek nommertjies. So elke middag hierdie tyd van die dag, so 20 voor 3 se kant, dan doen ons jou drie in 'n ry waar ons vir jou drie lekker boeremusiek nommertjies speel. Vandag geen uitsondering nie, Bashan met die Jampot Polka, Klipwerf met Harlekyn en net daarna Wally en Swart en Ollie Viljoen met Boereworsie.
0: Tyd vir jou drie in 'n ry op jou stasie.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinax is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie program word trots geborg deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia. Daar is 16 minute oor 3 in die middag hier op Vat die Pad. Alles met die komplimente van Namibia Clearing Agency. Lekker om saam met ons span hierdie program aan te bied. Ja, net hierna bring ons vir jou jou bietjie liedjie, so jy staan 'n kans om bragging rights te wen en 'n liedjie keuse te hê. In vandag se program, as jy natuurlik dit kan regraai, so 20 oor net na hierdie volgende song van Fat Man Brian Levi, bring ons vir jou 'n bietjie liedjie, dan kan jy sê, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? Kom ons kyk wie is eerste reg.

Right, vir dit vir by door 3 in die middag en ons is besig met bietjie liedjie en ja, die antwoorde kom lekker in en ons sal sien wie is ons wenner aan die einde van hierdie ronde. Hier is hy weer vir jou, so gedeelte van die liedjie. Wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam? WhatsApp vir ons op 066 594 4248 of stuur op TikTok vir jou antwoord.

Daar's jou gedeelte wat jy kan na luister en vir my laat weet. Royce, dis die antwoord. Wie is die kunstenaar en wie, wat is die liedjie se naam? Yandisa, follow the host. Hi there, Yandisa. Welcome at jou stasie. Nice having you. Gerard, Chris B, Cecilia en allemaal wat hier is. Marinda, bye bye, welkom. Mr. Wright, welcome here with us. Right. Okay, listen, let ons terug gaan in die muziek toe. Teen Jordan, roeper van my hart. En dan na Ampie met name Woestijn. En net so na die advertenties bring ons vir jou die antwoord van vandag se bietjie liedjie.

as die vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht. Wonder my hoe kry, wegblij, as jy seer kry.

in 'n koud maak. Die krag in jou wil opbraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op 'n reendag, sonder ophou sondag, 24 uur.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Hier so daarna is met roeper van my hart, altyd lekker om na hom te luister. Ons gaan definitief sy muziek mis, en ek dink hy sal al soveel ander muziek groot treffers gebring het in ons land, met sy wonderlijke stem en skryf vermoe. Kom, ons betaal die rekeninge, en daarna Ampie met naam op woestijn, en dan bring ek vir jou jou bietjie liekie wenner, en jou bietjie liekie liekie vir die dag.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
4: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle, nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
3: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
4: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
5: Jy het gesê ek moet gaan dink, ver in die weste by die kus.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa. Biggie Leakey.
1: Right, 35 met oor 3 in die middag. Ons is besig met ons Biggie Leakey en ons het 'n wenner. Baie geluk aan Renier. Is natuurlik Renier Kleindans wat hom eerste reg gehad het. Baie dankie aan die paar antwoorde wat ons ook op TikTok gekry het en ook aan Melissa wat vir ons die antwoord gestuur het. Die is so bietjie stadig gewees. Right, ons liedjie vir die dag is natuurlik niemand anders as Tina Turner en Simply the Best. En dan het Renier vir sy request gevra, Koos Du Plessis met Op die pad na nooit gedag.

0: d'autre qu'on m'aimera. On peut donc cœur en dépeigner man, ton petit patin, nous y traiter. Valtry Rotzestan, Dini Sikolman, et de glank bleilerina, et de glank bleilerina.
1: Hier, hoe ons dit warm, vuur warm.
2: Ah ja, toe, baie geluk aan Renier, wat daai enetjie gevat het van vandag, die bykie liekie, en dit was sy keuse, die pad na nooit gedag. Kwart voor het vier in die middag, ek moet onmiddellik vir jou tot ziens sien, Hein van Wyk, wat recht staan met jou, om jou huiswaarts te vat, tot en met 7 uur vanavond, of vanavond in die huis, Benny B, met die rock show. So geniet het van my, of Roy, is een lekker vreugdevolle dag vir jou, tot voor morgen om 2 uur, tjers.
3: Hierdie is jou stasie.

Somtijds loop ons draaien, praat oor dit wat was. Partijker waai die wind ons, teen die lijndraad vast. Somtijds maak ons foute, ander keer nie. Partijker uit die bloute, vraag ons wie is wie. Maar toe kom jy, en sê vir my, dat jy is toch so lief vir my. En toe kom jy, en sê vir my, dat jy is toch so lief vir my.

Ander keer lig. Party keer is die tussenin 'n sigbare klug. Somtyds bou ons brug, dan breek ons dit af. Party keer is jou glimlach

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Jou stasie.
3: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
4: Jou stasie.

0: Artis FM, nuus.
1: Daar is aardig een goeiemorgen jou, dus baie welkom. Dit was so pas 4 uur, daar is tijd vir jou nuus op Artis FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio.

SFM nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Gezien ons ons met 'n win-win situasie skep by Hartie se FM. Nie 'n verloor situasie nie, 'n win-win een, né? Ek bring ons te win-win een beet nou. Kom ons kyk gou na die weer situasie. Môre hier in Hartbeespoort is dit Vrydag die 3de Julie. Minimum 5, maksimum 18. Sonnige dag, maar koelerig in die oggend, baie koud in die oggend eintlik, 5 grade. Sjoe, sjoe. Dan vinnig net die res van Suid-Afrika, Pretoria môre. Joh, baie koud in Pretoria môre, 3 grade boek in vriespunt, 17 maksimum. Johannesburg is op vriespunt môre, 0 grade. So vriespunt môre oggend in Johannesburg met 'n maksimum van 16. Ek wil nie daar bly nie. Ken sekere mense wat daar bly, dis baie koud. Sjoe. Kaapstad môre 11 minimum, 17 maksimum, gedeeltelik bewolk. Durban lekker weer daar, 13 23. Sonskyn dag. Bloemfontein minus 1. Bloemfontein is môre onder vriespunt. Dis môre oggend minus 1 in Bloemfontein en 'n maksimum van 12, net 12 grade. Daai plek kan baie koud raak, hoor. Polokwane môre 6 in die oggend, 22 die dag. En hier is nog een koue dag in Upington môre. Upington is nog 'n dorp wat baie koud kan raak. Upington is minus 2 môre oggend, 2 grade onder vriespunt met 'n maksimum van 15. Sjoe. Port Elizabeth môre 13, maksimum 19. Oos-London 14, maksimum 21. En dis jou reisigers weer en nasionale weervoorspelling. Hier is baie koue dorpe in Suid-Afrika môre. Die koudste plekke môre is dan, lyk dit vir my, Upington. En waar is dit nog? Minus 2. Die andere koue plek is Bloemfontein, minus 1. Dit is dan al wat ons weer aan betref. Vanmorgen, ons gaan een handelsbreek neem. Dan maak ons bykie muziek, die klanke van Guy Korsten, net na die handelsbreek.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
2: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
3: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
4: In hierdie lewe seker niks nie.
3: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunstelsel.
4: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
3: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a fall,

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemdaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
3: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
4: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sousse. Mannetjie se braai chicken sousse, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomato rillisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
5: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60,000 views per week op TikTok, 250,000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244,000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3,000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
6: Value Brake and Clutch. Your brake and clutch people.
7: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebrakeandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
6: Value Brake and Clutch.
7: Dis jou antwoord.
8: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: De economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: A bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.

0: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.